ereng ke le dumedišeng ka moka moo ka moo le le go gona ebile ke le amogela phatlalatša mo lenaneong la rena la mmamorato la tsogang lona le tliša go wena ka boikgantšho ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa go tšwa mokotleng wa ka lekgonole ke le tshwaretše kanegelo ye bosebosebosebose yona e re go fitlha ke le hwetša eupša pele re tla tsena go yona a re direng se

0: கோஷ கென்னேஷ் சோச்சே இங்கிலின் டீல் கோஷே மன்னாட்டு கோஷா யோசி போக போகிறே ரொம்ப பாக்கா மீனோலோரி ஒட்லோ ஒத்தமாயா le moy gutlo soulful piano gospel mix ke tshe ngwe ko sho ba ke re ke tshe ngwe lore ke mo lo rotwa gata gona bo mo go soulful piano le gospel mix gona fale ho mo wa kwa fa gore a bona di twa di sepela ga botse main street jaden vera with me o ikwela ko morongana ko go la gapishile ko sha go tsha go rudex featuring don vince I pepper mo go thobela fm ya le go tla gasho la Afrika borwa ke moshate wa diale mo moshate ke wa tsebo le wita bisho o go mme go re fiele re go botsa gore na fa di time re na yemi ka support se fi wena so ka se dira go ka tlwa tsebe gore wena o tlo itsine ka yona re go botsa gore na go sa fetse mpilo tlebe ke bolla le yo mongwe fa ke DJ ka ge o tswa fa gore e tlo re ka sontaga ya bolo re ke tekela tjila la bomma rale rena le mma fa re wa revolution le yena o mma ke o mongwe lo re tlebe tsa karolo re beletse mo o kiteke bo mma ka fa lola uhuru re tshe mo a felo a be ka re ka sontaga e tlebe re le gona ona ka fa le thobela fm rale yo ke ke ba go lela le yena fa ke o mongwe lo re ke DJ e tlebe le gona ka fa lola uhuru ke khoshi gadi mma re tlo ba revolution le yena fa re go gore na o motse ba ganye ne fela gape le gore na ke bo diregang re tlo ba revolution le yena re tshe mo go di so fentsa ka moshate re le boga tle go me gape re go botsa gore re le ka rolo ya rena ile re ya re tse fela ya le kompo party ya le fa o le tar go gore na le kosha e tsana kompo tshe le rena le tsona le gone le ke tshe di fentsa le gore ke be di utsa ma tshe le tlo be le re tlo wa ipsina ka tsona Home khaba ke rena le pollution yo lo ke re tshe re biamo home re go gorna o hena maikutlo ga o ke ya mafe mo pollution ya ne yewe we back old school quiet job old school house ke re ro fa tsona o hena le ta go gorna ke tshe di fitse ro tle re ro fa tsona ho mo bo ro bo tsa gorna o hena di o go potsa kae ko sha tshewe ga re bo pitoko e ke ngwe ka ro lo fa re le tshe fa ba le tsa di go ro le tshe gape maponisa ba tlo ba shu mama shego khono re mo bona re bona ga re bo petoko mo chikintse fawe e a ska robala ko moshumong ya go tsa motho ile mo leta le goro motho ile moshumi kae kae home awa go ka nkwilla ba re motho le jango e motho ya go moshumong e jo la fawe re no re bona re bona re ba pala mino lo re tsa fa gore ge o le moshumong o ka se robale re mo bona re bona ga re bo petoko kudu ko mishubong ya ofo bona fa ba le ona ka moga ka fa o do tsoa wa net fa tsa gore wa ibina ba re sia khala mo San City bona ke a dumela fa gore o rekile tikete ge o se reke bona reka tikete ya gago sia khala
1: San City are you there
2: sia khala mo San City e wile gape e tla go tsena ka festival ya mosana no jika di 27 June 2026 mo San City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka ira be di mathapama bo itsinwe ke mapapa
3: ho tsabi shoki kulichana elko Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Youngstana Bafikizolo Le baba we baba nchi

0: tshwele FM bona DJ Oka ke re ke fofela ka gara party ke le ka mo mid-trend mošomong wa bona ke re go tswa ke na le mae ke na le mae dok dok dok dok really ke mke ke berekang ka gona monna DJ Oka ke re bona senya fela nna re tapate la matin kwa gamafetle ke re mo shata shata.
1: DJ Oka,
2: Tobela DJ o ka wa ke fofela ka gara ga party time ke le ka gara ga natlane go atonya mana ke le ka mothembisa phomolong ga e ke phahlamana o tsotsomantshidi moshate.